0: на вийти до Світлана Валентинівна. Отца ще із свого вилому нам боє чесли. Унанко думаєн вірме отцала на фронтле. На тегені свече та є сасла з іскусто циган. Щумен, кадда вин жаліт тег. Колян во Рощеса культура міністерства урчити свій награда. Александр Ордовський німе медаль. Медем пасіне та чим юзес. Щет не налико дєски падане ловрусе тиш вилому на маєсле. І Світлана Малькова ставаща Августин пасіснеше, муко днімала на юзки та чим медаль нас. А Миля Твардовський німа гугарвана же. От Александр Трифонович сить живоїтис, да бурнджу гіжес Василій Тьоркін поема. Кони німедес простий солдат лиш, война катча щукит службаса. Мяджіче Світлана Валентинівна, кад медембуржу катод мене, ми сіясла с йортясі скадвуче, медемот ячиквої свірман лунес. Мидер первичи дам тиян творчества борща, но вичи дам и тиян вермем яс борща, а на это тиян обеча. И вот на что эти вермем, тиян ли не важен москван, ще тисне твардовски нема медаль. Ми гитудли ми тачим нема медали сам, а кодли се ще че, и вот тиян ли ми ще тисне.
1: И ми ще. Та медали земнатом, кулян вона та медаль с лыща дымаеш, и ще ты не сиес, гижама культуры, министр Ольга Любимова, за выдающиеся заслуги в искусстве и за помощь воинам СВО. Куджи заводи чистая, еще каткады смеян странаен. Медорошу общественный телевизионщик яс, медем вечная передача. Ну, а да, ну, на кучте, так что считается, адрес отношечен. Еще, конечно, минуода. И вылы передача «Все для победы». Вот аджин вылы та передача, если еще. Мы отполосим передача, муне. Но цит же отцаг вылы. Мы вылы сей вылы. Вечка дыма. Шуашный ест до раз, медым от вылыш, где Великой Отечественной войны дыр ест, а в езус чукорчис. И отцал из фронтлы, быдногэн. Втачем передача са Великосивычна Добрая Республика, и на Ивычинстая Добровольческий штаб, кутен ужаленный волонтер яс. А мій туда мої волонтери, я скажу, я безкорисно вжалені. Що їм бачить так? МК адмуна на оцалені. І от ми з штаба сіджі пирі, от та передача, те пир чукар там щом, чукар там гуманітарний оцег, і ми додам фронт вели. А це ще, ну, а де майстер-клас, я щелядлик, от я з Луганська нолани. Вони сетені спокійний джик, линджик. Онлайн ми, ну, а де нали урок яс. Аслам, предметку сейчас цинческая речь шуще. А сейчас вылы меандоры предложения волос мемсачем штабен вечкадлыщ боевое сердце Костя Гуляев, шуячи с меандорами дым ветлины аслыным. Ну, лыны концерт. Ты же артист цвета. Ветлам. А коли ще нами ще й благотворительний концерт, я смівлила ще дала. Уже свело уна і стави соті віжі нуде. Отсавни м'ян зон ясли код яс. Вони ти швилин.
0: А коли ти концерт, це ще ти не?
1: Ще ти мемсачем щикт, або щикт, Кар, просто абуджит. Шебекина, Белгородская область. Му намечки вели ми зеуджит грузен, солдат яс дорог госпитале. Но корми локтим, зетен вели самий, що кит кадис. Вели обстріл. І солдат яс дорог мене се зеледжей. І став грузцем і леджем больничаєн, гражданський больничаєн. І ще тим емсшим пункт временного розміщення. За чечу корти майозе, скод яс вечкалис, ну джік фронт дорас мати-мати. Код я свечтен, ён алибалы, и навылы алибалы, локты и беспилотники, и ракетные обстреливали постоянной. С этим еще там концерт. И кумы над тем, и кылым. Кумы над тем, и бердысны, и щилысны. Я нашу, на кыш ты локты, тем, что кышор нет интересный. Мы вечталым кытышми, вечталым реками республика, мы ян ми озырыш, мы ян ми торьялам, или мы ян ми откодяш. На я, конечно, шенчисны, мы ми машины, он же куем тысяча километров. Корысны на что волони. Кис іщем. Ну, поки витлами все ще із нартми. Сивас на ми. Витлами сміян вели Мартин, а міян театр відкидівачі. Воджі вивачені репертуарся. Йона воджі, ні коментилиш вели воджі.
0: Тіян та вивачі гожен нас учили з театру.
1: Да, да. Кудімі кивли, ми та вели за боропит. Вичасне гашка і ми два таджа. Ну, і от ми став репертуарся Мартки, жла свели віжема, і ми уним. Ну, пошті дас лун відтедлим. Це чому не сакуєм лун? І бирсе. Шебеки на обирин, мій муним ровінькі. Все вже Луганське. ЛНР.
0: Все м'ян побратим, да?
1: Город побратим, да. І міналим це чином подарок яс. М'ян театр, кожен яс. М'ян театр, са мастер, морт яс, вурисни. Коджут пыльли, далим нивли. А де міча костюм яс?
0: Налин ведлим нили дабу.
1: Або, но, онем.
0: Вони лос.
1: Пошті ми сам ковмас вичні, да. Син же мій ще тим концерт 8 марта кежле. З бирками, кочула сингерничай ти штикоть. Кочу м'яне спримітасне. Но